Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, բարև ձեզ, Մուսալ Երանգանչյան։ Դուք լսեք Մուսալ Երանգանչը 36 ցանեսպիգայինեն 92.3 մեգահերցի վրա։ Հարգելի ընկերներ, այսօր 6 հորի Համիդյան 2026 դպոխանցենք ձեզի Վանաձայնի շաբաթավերջի լուրերն ու դեղությունները առանց ոևէ մեկ մեկնաբանության։

0: Ժամ կներկայացնենք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերուն խորակիրները։ Բաքու հայ քերիներու մորթեն այրելով գճնչե խաչի նշանները։ Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ Կակիկ Ծարուգյան երկու ամիս ևս կմնա Գալանքի տակ։ Իշխանությունը ժողովրդին եւ Եվրոպային խփած է։ Գահայդարարը Հայաստանի Եվրոպական գուսակցության նախագահ Դիկրան Խզմալյան։ Եվրոխորհրդարանի հանձնախումբին որոշումով Հայաստանի դուրքերը ժամանակավորաբես գվերծվին։ Վաղը Ախտամարի դարեգան ուխտակնացությունը եւ Սուրբ Բադարակը։ Լրակրողներու հետ ունեցած հարցազրույցի մը ընթացքին մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանին մեջ հայ գերիներու շահերու պաշտպան միջազգային եւ համեմատական իրավունքի կետրոն գազմագերբության ղեկավար Սիրանուշ Սահակյան երեկ ասաց, որ Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտության մեջ գերոնական դարը հատուկ նշանակություն ունի։ Արդարև Արցախի մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնելու ընթացքին ուղագի տիրախ կդառնա գերոնական ժառանգությունը։ Ավելին անհայտեց, որ Բաքուի մեջ բանդարգված հայ քերիներու մորթին վրա են այրելով չնչած են խաչի նշանները։ Անգարելի է ասել, որ գրոնքը նշանակություն չունի։ Այս պահուն Ադրբեջանի մեջ աբորինի գերբով բանդարգված բոլոր հայերը քրիստոնյաներ են, եւ եթե հագամարդությունը այլ երկրի մեջ լար, ուր այլ գրոնական գտավանեին, արդյոք կհարկվեր անհապաղ ազատ արձակելու մարդասիրական իրավունքին պահանջը։ Ամենայն հավանականությամբ կհարկվեր եւ այդ հարցերը գլուցվեին, ասաց Սահակյան։ Հաջորդը մենք տեսանք գրոնական խորհրդանիշներու դեմ տիրախավորված աշխատանքներ։ Միջազգային զեկույցներու ընթացքին արձանագրված փաստ է, որ խաչի ցեվով նշաններու բարակային անոնք հրգիզված են։ Թեև սահմանապակ կիրքեր դրամատրած են հայ բանդարգյալներուն, սակայն արգիլած են աստվածաշունչին փոխանցումը, կամ եղած են դեպքեր, որ ստիպած են Կուրան ընթերցել։ Նման պաստեր արդեն իսկ կվգայեն, որ քրիստոնյա ելալը ավելի խոցելի է եւ կդժվարացնե քաղաքական եւ գերտական երկխոսությունը Ադրբեջանի հետ, հայտնեց ան։ Սահակյանի համաձայն, ադրբեջանական բանդերուն մեջ բանդարգված հայ քերիները մեկուսացված են։ Արդակին աշխարհին այդ ֆիզիկական շփում գոյություն չունի։ Անոնք չեն դեսներ իրենց հարազատները, հյուպատոսական աշխատակիցները, անգախ բժիշկները, պաստապանները, Գարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները, այսինքն բանդարգված են արդակին աշխարհեն ամբողջովին մեկուսացված պայմաններում մեջ։ Արդակին աշխարհին այդ միակ շփումը համացանցային զրույցներն են։ Հերացանները գհսկվին, գրնան նաև ենթարկվել հարգատիր ընդդադումի, որուն օրինակը դեսան գրուպեն Վարդանյանի հետ, հայտնեց Սահակյան։ Հիշեցնենք, որ հայ քերիներու գաբը իրենց ընտանիքներուն հետ մինչև անցյալ սեպտեմբեր գաբահովեր Գարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին միջոցով։ Բաքու անցյալ տարի իր տարածքներուն մեջ փակեց Գարմիր խաչի եւ միջազգային այլ գազմագերբություններու գրասենյակները։ Սահակյան նաև անդրադարձավ այն երևույթին, որ Ադրբեջանի մեջ բանդարգված հայերու կողմը դժգոհություններ կան, որովհետեւ անոնց բժշկական օգնություն չի դրամատրվել։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանին մեջ հայ քերիներու շահերու պաշտպանը նաև խոսեցավ Բաքուի մեջ 3 տարի է բանդարգված Ռուբեն Վարդանյանի մասին, որուն պաստապանները ստացած են ադրբեջանական դատարանին վճիրը, որով Արցախի նախկին պետական նախարարը մեղավոր նկատված է տասնյակ ձաներ հանցանքներու համար եւ ցածաբարձված է 20 տարվան բանդարգության։ Այս տադավճերին ուսումնասիրությունը մեզի պաստեց, որ դեղի ունեցած են մարդու իրավունքներու բազմաթիվ անախադեպ խախտումներ, արդյունքը օրինական չէ, եւ իհարկե մենք մեր իրավական պաստերը ներկայացուցինք մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարան Սավան։ Սահակյան նշեց, որ այս օրերուն ստացած է 3300 էջերե փաղացած տադավճերը, ուսումնասիրած եւ եզրակացուցած է, որ անհատական մեղատրանքը չէ հիմնավորված որևէ պաստով։ Լրակրողներու հետ հարցազրույցի ընթացքին իրավապաշտպանը ընդգծեց, դատավճիրին մեջ չէ նշված որևէ հստակ հրաման, Զորվարդանյան դված է սպանելու, խոշտանգելու, դեղահանելու կամ խաղաղ բնակչության վրա հարցակելու համար։ 58 տարեկան Վարդանյան ընդամենը 4 ամիս Արցախի մեջ պաշտոն վարած է եւ ռազմական մարզին մեջ երբեք գործած չէ։ Արտարևը Վարդանյանին վերակրված դասնյակ հանցանքներու շարքին Բաքուն զանգը մեղադրել նաև Ավրորա Մարտասիրական նախաձեռնության համար, թե ահապեկչություն ըրաձե։ Արցախ այցելած մրցանակագիրը ներկայացված էր իբրև հանցավոր գազմագերբության անդամ, իսկ անոր դրված մրցանակը նկատված է քրդական ցակում ունեցող բարեկամներու ֆինանսավորում։ Ռուբեն Վարդանյանը մեղադրվի նաև 1990-ականներուն դեղի ունեցած իրադարձություններուն համար, երբ ան այդ տարիներուն Մոսկվա գտնակ էր։ Հանցանք նկատված են նաև Վարդանյանի կողմէ Արցախի մեջ կատարված ընկերային բարեսիրական զանազան ծրագիրները, դպրոցներու և մանկաբարձներու վերանորոգումը, նույնիսկ արցախյան մեծ հարսանիքի ֆինանսավորումը և իբրև գնկահայր նորաստեղծ ընտանիքներու աջակցությունը։ Հայտնենք, որ Վարդանյանի կորզը Ստրասբուրգի թատարանին մեջ արդեն թիվ ունի, ինչ որ կնշանակեթ է, միջազգային թատարանը հարաչիգային պիտի սկսի ուսումնասիրել բողոքը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության թատարանը 3 թերնպակ իրնիստին ընթացքին կորձարար Պարկավաչ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ձարուգյանի գալանքը քննելով 2 ամիս ևս երկարացեց ձայն։ Հայտնենք, որ խորհրդարանական ընտրություններուն մասնակցած ընտիմադիր Պարկավաչ Հայաստան գուսակցության առաջնորդը բանդարգված էր ընտրություններն ամիս 1-ին։ Ձարուգյանի թեմ առաջադրվեցան մեծ չափերով խարտախության, դերամ լվալու և հարգերե խուսափելու մեղադրանքներ։ Հայաստանի եվրոպական գուսակցության նախագահ Դիքրան Խզմալյան հիաստապած է Բիշկեկի մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կատարած մեկնաբանությանն։ Արդարև Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ դեսակցության ընթացքին Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց, թե Հայաստան ընդունած է Եվրոպական միության անդամակցության աշխատանքի մեկնարկի օրենքը հարակվեի կաղապարեն հրաժարելու համար։ Խզմալյանի համաձայն Փաշինյանի այս խոստովանությունը գվեգայ է ոչ միայն իր ժողովրդին, այլև Եվրոպական միության խաբելու մասին։ Խզմալյանը ասավ. «Ժողովուրդը լսեց ձայն, ձայն լսեցին նաև Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգներու մեջ. Ամենեն կարևորը հայ ժողովուրդը լսեց, որ իր հետ նման խաղեր կխաղան»։ Ռուսիա կողմէ հայկական արտադրումներու հանդեպ ճշտված արևդրական սահմանափակումներու հետևանքով ստեղծված զգացության լույսին տակ Եվրոպական խորհրդարանի միջազգային արևդուրի հանձնախումբը համաձայնեցավ Հայաստանեն Եվրոպական միություն ներածվող ապրանքներու լայն շրջանագիմը դուրքերը ժամանակավոր գերբով չնչել։ 3 սեպտեմբերին Եվրոպական հանձնաժողովին ներկայացուցած առաջարկը ընդունված է առանց փոփոխություններու 35 թեր, 2 թեմ և 3 ցերմբահ կվեներով։ Առաջարկին համաձայն Եվրոպական միությունը նախատեսած է 2 տարվան ժամկետով վերցնել հայկական շարքը ապրանքներու համար ճշտված դուրքերը։ Միաժամանակ նախատեսված է առանց դուրքի ներազման պայմաններ ճշտել հայկական երկրագործական 8 տեսակի արտադրություններու համար, որոնց մեջն են խաղողը, ձիրանը, գերասը, տեղցը և վարունկը։ Ձրագիրը կնախատեսե նաև պաշտպանողական մեխանիզմներ, որոնք անհրաժեշտության բարակային կարելիություն պիտի տան Եվրոպական միության միջամտելու, եթե Հայաստանը ներազումի աճը բացասական ազդեցություն ունենա Եվրոպացի արտադրողներուն վրա։ Եվրոպական հանձնաժողովին համաձայն այդ սահմանափակումները կվտանգեն Հայաստանի ավանդական մատակարարումի շղթաները և երկրին հասանելիությունը ավանդական արտադրումի շուկաներուն մեջ։ Եվրոպական միությունը այս նախաձեռնությունը կնկատե հայկական դնդեսության աջակցելու և արտադրողներուն համար Եվրոպական միության շուկա մուտքի հավելյալ առիթ ստեղծելու ժամանակավոր միջոց։ Եվրոպական խորհրդարանի հաստատում են գար ժամանակիետք անհրաժեշտ պիտի ելնա նաև Եվրոպական միության խորհրդին պաշտոնական հաստատումը։ Կանոնակարգը ուժի մեջ կմտնե Եվրոպական միության պաշտոնական դեղեկակերին մեջ հրադարակության հաջորդ օրը։ Բոլսոսահակ երկրորդ պատրիարքը Հարություն Վարդապետ Դադյանի ընկերակցությամբ 3 առավոտյան մեկնեցավ Վան Աղտամարի ուխտակնացության և Սուրբ Պատարագին նախակայելու համար։ Պատրիարքը վաղը առավոտյան պիտի նախակայե Աղտամար գղզիի Սուրբ Խաչ եկեղեցվո մեջ մատուցվելիք դարեգան Սուրբ Պատարագին։ Հարգելի ուղդիրները, վագընթիրներ, վանացայն են ձեզ հետ ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվա լուրերը։ ձեզ եդեր ցայնի հաղորդավար Անտոնին եւ Ներսեսը։ Մնացեք միշտ Վանացայնի ունգընթիր։
1: Բարև ձեզ հարգելի ունգընթիրները, վագընթիրներ, Վանացայնեն ձեզ եդենք ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

Ευαγγέλη Ενεργέτσινγκ, Αϊσορβάν Χωρακίρνερα. Η Ερορτ Τανταβόρε, η Εύε Σκαμιερζέ, Κανέλ, Αμενάν Χαϊότ Κατορίγο Σιν Χάρτσα. Πασινιάν, Αμενίτ, Πιδιενέ, Μπορμπεζί, Ρουσάγαν, Ρασμαγκαϊάν, Τούρσκα. Ζάιν, Μπιδι Ποχαρινέ, Τερκαγανόβ, Γκεσέ, Ισχάν Σαγατέλια. Հայաստանի 2026-ի պետական բյուջեին բացը մեկուկես միլիարդ դոլար։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու պատվիրակությունը Սյունիք կայցել է քննարկելու համար Թրամփի ուղի ծրագիրը։ Համազգայնի Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջի և Երևանի Կոմիտասի անվան պետական երաժշտանոցի միջև գործակցության վերահաստատում։ Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական թատարանի թատավոր Վահագն Մելիքյան հանդիսացավ երրորդ թատավորը, որ երեք մերժեց քննել ամենայն հայոց կաթողիկոսին և վեց եպիսկոպոսներուն թեմ բացված տադը, բաճարապանելով, որ այդ իր իրավասության մեջ չէ։ Մելիքյան թիմեց վճռապետ Տադարան, ամենայն հայոց կաթողիկոս Կարեկին երկրորդին և Կերակույն հոգևոր խորհրդի վեց եպիսկոպոսներուն քրեական Տադարանին ենթակա լալու հարցը լուծելու պահանջով։ Տադարանեն հայտեցին, որ Տադավորին թիմումը հիմնված է քրեական Տադավարության օրենսգիրքի 263-րդ հոդվածի 4-րդ մասին վրա։ Իրավական այդ կետին համաձայն Տադարանը Տադական նախնական ընդունության թվականներ նշանակել է առաջ իրավասույ է վիճարկել անոր Տադական ենթակայությունը։ Այդ պարակային հարցը 5 օրվան ընթացքին վերջնականապես պետք է լուծվի վճռապետ Տադարանի քրեական բալադի նախագահային որոշումով։ Վճռապետ Տադարանը պիտի որոշե Երևանի, թե Արմավիրի Տադարանը պիտի քննի այդ գործը։ Բայց հարցը այն է, որ Արմավիրի մարզի առաջին Ադյանի Թադարանին թադավորը նախորդ նիստին նույն պատճառը դալով թադը փոխանցվեցավ Երևան։ Նախորդ երկու թադավորները Հակոբ Մանուկյան և Սերժ Ռուշանյան զանազան պատճառներով մերժեցին քննել կաթողիկոսին թեմ բացված թադը։ Հայտնենք, որ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոս և բարձրաստիճան վեց հոգևորականներ կմեղադրվին թադական որոշումը չկատարելու համար։ Կաթողիկոսը պաշտոնանք Ըրաձեր Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ Գևորգ Եպիսկոպոս Սարոյանը, իսկ Տադարանը բարդավորեցուցած էր վերանշանակել հոգևորականը իր պաշտոնին։ Սուրբ Էջմիածինը սակայն չվերականգնեց և գարկալույս ըրավ զայն հայտարարելով, որ այս հարցերը Տադարանի իրավասության ենթակա չեն, իսկ եղածը եկեղեցվո ինքնավարության միջամդություն է։ Երևան քաղաքի առաջին Ադյանի քրեական թատարանի փագին մեջ Քաքիկ Ձարուգյանի գործին անդրադառնալով Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Հոյիտա Հայաստանի քերակույն մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան երեկ ասաց, որ թատարանեն հատուկ ակնկալություններ չունի, որովհետև ակնհայտ քաղաքական պատվեր է, երկրի իշխանության ղեկին հատուկ է ամեն ձևով և ամեն ինչով սպառնալ մարդոց, իսկ ուժային գարիցները խոնարհությամբ կծառայեն մեկ անձի։ Երգերը կթևագող է նոր ավելի ձանր բռնություներու փուլ, և Նիկոլ Փաշինյան կփորձե երգրին մեջ հաստատել մեկ մարդու և մեկ անձի իշխանություն։ Այսօր մենք երգրին մեջ կփորձենք ստեղծել ընդդիմադիր դիմադրության ճակատը, որ կգարենա դիմակրավել այս բռնությունները և այն օրագարկը, որ բարդացրված է Թշնամիին կողմէ, Սավան Սաղաթելյանի համաձայն, եթե այդ դիմադրությունը չձևավորվի, Նիկոլ Փաշինյան իր բոլոր ձեռագիրները պիտի կատարե, ինչ որ կնշանակե Հայաստանի պետականության վերջնականապես փլուզում։ Ամեն ինչ պիտի հասնի իր անթարնալի գետին, ինչ որ այլևս կարելի չէ վերադարձնել։ Հետևաբար ինքնապաշտպանական փնաստը կթելադրե, որ պետք է դեղի ունենա առաջնահերթ օրագարկերու շուրջ լայն համախմբում։ Գան խոսքեր, քննարկումներ, դեսակցություններ, բայց դագավին վերջնական արդյունք չկա։ Գուսամ, որ քաղաքական դաշտը և առողջ ուժերը այդ ուղությամբ կնային և հստակ արդյունքներ կունենան։ 1 սեպտեմբերին Փաշինյան Պուտին դեսակցության և ռուսական ռազմագայանը Հայաստանեն դուրս բերելու հավանականության մասին անդրադառնալով Սաղաթելյանը ասավ. «Այդ դեսակցությունեն պետք չէ արդյունք ակնկալել, որովհետև արդյունք չկա»։ Ագնայդ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության հետևանքով մենք կմտնենք ձանր փակուղիի մեջ, շատ մը ձանր հետևանքներով։
Ամեն ինչ պիտի ենեն, որպեսի ռուսական գայանը Հայաստանեն դուրս գա։ Նիկոլ Փաշինյան բարդավորություն ունի ռուսական ազդեցությունը Հայաստանի մեջ չեզոքացնելու և թրքականով փոխարինելու։ Հայաստան 80 միլիոն եվրոյի նոր վարկ պիտի ստանա պետական բյուջեի իր բացը կոչելու համար։ Վարգադուն ՕՊԵԿ-ը նավթ արդատրող երկիրներու գազմագերբությունն է։ Գարավարության որոշումին համաձայն գումարը պետք է ծախսվի մինչև 30 սեպտեմբեր։ Պետական բյուջեին մեջ այս տարի գա 537.5 միլիարդ դրամ, ներգայի փոխարժեքով շուրջ 1.5 միլիարդ դոլարի բաց։ Հայաստանի գարավարությունը վարկը պետք է փակե մինչև 15 հունվար 2044։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու Միացյալ Պատվիրակությունը այցելեց Սյունիք դեղվույն համայնքներուն հետ քննարկելու Տրամփի ուղի ծրագիրը և տարածաշրջանային տնտեսական գարելիությունները։ Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային արևտուրի նախարարության ներկայացուցիչներուն հետ Սյունիք այցելեցին Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան գործերու ժամանակավոր հրամանատար հավադարմադար Դեյվիդ Ալեն։ Արդակին գործոց նախարարության քաղաքականության ծրագրավորման հարցերու ավագ խորհրդական Ջոն Ասկոնաս եւ ամերիկացի այլ պաշտոնադարներ։ Հայաստանի մոտ Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան համաձայն հանրային դեսակցություններ դեղի ունեցան Կորեսի, Մեղրիի եւ Գաբանի մեջ։ Մասնակիցները հայ եւ ամերիկացի պաշտոնադարներն լսեցին Տրամփի ուղի ծրագրերին ընթացքին եւ ընթացիկ տեխնիկ տնտեսական աշխատանքներու մասին։ Անդրադարձան զիրենք մտահոգող հարցերուն և ներկայացուցին իրենց դիրքորոշումները։ Միացյալ Նահանգներու գործերու ժամանակավոր հավադարմադար Դեյվիդ Ալեն ընդգծեց, որ Տրամփի ուղի ծրագիրը դեսլագանեն գանցնի իրականացման փուլ և Հայաստանի մեջ արդեն ընթացքի մեջ են երկաթուղիի ճարտարապետական տեխնիկ ուսումնասիրությունները։ Դեսակցության ընթացքին հավադարմադար Ալեն ընդգծեց, որ Միացյալ Նահանգներու աջակցությունը Հայաստանի իշխանության և տարածքային ամբողջականության միջազգայինորեն ջանցված սահմաններուն մեջ և կարևոր նկատեց այս ուղին ներուժը աշխատադեղեր ստեղծելու, ներդրումներ ներգրավելու, հարաբերություններ բարելավելու և Հայաստանի համայնքներուն և մասնավորապես Սյունիքի համար շոշափելի տնտեսական օգուտներ ապահովելու նպատակով։ Համազգային քաղարվեստի դպրոցներու խնամակալությունը հաղորդակրությամբ մգլեգացնե թե վերահաստատված է համազգայինի Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջի եւ Երևանի Գոմիդասի անվան պետական երաժշտանոցի միջև գործակցությունը։ Հաղորդակրությունը գսե։ Համազգայինի Լիբանանի շրջանային վարչության հովանավորությամբ համազգայինի քաղարվեստի դպրոցներու խնամակալության պատվիրակությունը 2/3 օգոստոս 2026-ին Երևանի մեջ դեսակցեցավ Երևանի Գոմիդասի անվան պետական երաժշտանոցի նախագահի պաշտոնակատար Ձոբինար Մովսիսյանի հետ։ Համազգայինի պատվիրակության մաս կգազմեին քաղարվեստի դպրոցներու խնամակալության ադենապետ Շանթ Հարությունյան, գրթական խորհրդի անդամ դոկտոր

Վարդ Տորիկյան եւ համասկայնի Երևանի գրասենյակի դնորեն Ռուզան Արաքելյան։ Դեսակցության ընթացքին քննարկվեցան երկու գարիցներուն միջև հաստատված 30-ամյա համաձայնագիրին հոդվածները։ Գողմերը շեշտեցին, որ կորզակցությունը էապես կծարայե, որ Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջի շրջանավարտները նախորդներուն նման գարելիություն ունենան իրենց մասնակիտական ուսումը պետական երաժշտանոցին մեջ շարունակելու։ Երևանի Գոմիլասի անվան պետական երաժշտանոցի ներկայացուցիչը հաստատեց, որ երաժշտանոցի ընդնորենությունը իր բոլոր գարելիություններով իգոր զվիդիցն է ուսանողներուն երաժշտանոց մուտքը գարգավորելու և համապատասխան աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Միտկերու փոխանակում են իդ գողմերը որոշեցին 2022-ի կորզակցության համաձայնագիրը երկարացնել 5 տարիով։ Հայտնենք, որ 2026-27 դարաշրջանին առաջին անգամ ընլալով Երևանի Գոմիդասի անվան պետական երաժշտանոցին գողմը Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջի ավարտականներուն մի դրվին արժևորումի հադուկ հաստատակիրներ։ Իսկ դարաշրջանի ընթացքում Երևանի երաժշտանոցի ներկայացուցիչը բիդի այցելե Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջ ուսուցիչներու վերաբարգարվման աշխատանքներ կատարելու եւ Պարսեր դասարաններու աշակերտներուն վարպետաց դասեր վարելու համար։ Ավարդին համազգայինի պատվիրակության հանձնվեցան Երևանի երաժշտանոցին գրթական նոր ծրագիրներու օրինակներ։ Դեսակցությունը նաև արիթ մանտեսացավ Հայաստան սպյուր քարապետություներով վերաշխուժացման կարևորությունը շեշտելու։ Վերջապես նշյալ համաձայնագիրը Երևանի Գոմիդասի անվան պետական երաժշտանոցին գողմե Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջին ճանաչումի վերահաստատումն է, որ արդյունք է անցնող տասնամյակներու Գանաչյաններու շունչով սերունդներու երաժշտական գրթության ապահովումի համազգայնականներու անսագարկ ջիկերուն։ Մեր երաժշտական քոլեջին մասին բոլորին վստահությունը հիմք կանտիսանա նորանոր իրակորձումներու հանուն մեր մշակութային ժառանգության բաբանման, որ այսօր ավելի քան երբեք համազգային անհրաժեշտություն է եւ մեր քոյադեվումի երաշխիքն է։ Նշած է համազգային քաղարվեստի դպրոցներու խնամակալության հաղորդակրությունը։ Արկելի ու ընտիրներ Օրվանետ Պաժինով այսօր կներկայացնենք BBC-ի հոդվածը, որ գսեթ է ինչու Ալիև խստացուց ճնշումները։ Իրավապաշտպաներու ցուցակներու հիման վրա BBC-ի գադարած հաշվարկներուն համաձայն վերջին 5 տարիներուն ընթացքին Ադրբեջանի բանդարգյալներուն թիվը բազմացած է 3 անգամով, իսկ քաղաքական գործերով բանդարգության միջին ժամկետները 2 անգամով։ Հոդվածը կնշե 2020-ի Արցախյան պատերազմին հետ Իլհամ Ալիև գվայել է ժողովրդական հերոսի պարկը։ Երկրին մեջ ան մրցակիցներ չունի, իսկ աշխարհակաղակական իրավիճակը գծարայե իր շահերուն։ Ադրբեջանի խաղաղության եւ ժողովրդավարության հիմնարկը դարին քանի մ անգամ գհրաբարագե բանդարգյալներու ցուցակները։ BBC հաշվարկներով նախորդ 4 տարիներուն 2022-ին 2025 քաղաքական գործերով տադավեջիրներուն միջին ժամկետները 4-6 տարի էին։ Այս տարի այդ ցուցանիշը հասած է գրեթե 12 տարվան։ Անգախության ամբողջ ընթացքին Ադրբեջան երբեք չէ ունեցած ժողովրդավարական բարձր չափանիշներ։ 2023-ին Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Ադրբեջան գրավեց Լեռնային Ղարաբաղը, որ 30 տարի կգտնվեր Հայաստանի հսկողության տակ։ Ցերպակալությունները ալիքը գդրուկ աճեցավ։ Ընդամենը 1 տարվան ընթացքին Փետրվարին թե դեմպեր 2023 բանդարգյալներուն թիվը 93-ին հասավ 254-ի։ Հունիս 2024-ին իվեր այդ թիվը 300-ն վար իջած չէ։ Այսօր խաղաղության ժողովրդավարության հիմնարկը այս խումբին գտած է 328 բանդարգյալ։ 2025-ին Ադրբեջան երկրեն վտարեց ՄԱԳ-ի շարքը կորզակալություններ, միջազգային Գարմին խաչի գրասենյակը եւ օդար լրատվամիջոցներու գրասենյակները, որոնց մեջ է BBC-ի ադրբեջանական ծառայությունը։ Բաքու նաեւ հայտարարեց, որ անգհրաժարի ճանչնալ մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանին վճիռները։ Նախագահ Իլհամ Ալիև այդ պատճառապանեց, երբ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովը Ադրբեջանը զրկեց ցայնի իրավունքը։ Ալիևի համաձայն Ադրբեջանի հաջորդ քայլը կգրնա Եվրոպայի խորհրդեն լիակատար հերացումը ըլլալ։ Իրավապաշտպաներ մտահոգ են, որ գազմագերբութենեն դուրս գալու բարակային իրավիճակը ավելի բիդի վատ դառնա։
2025-ին ազատություն ռադիոգայինի ազերբայջանական ծառայության եւ ապսազ մեդիայի լրակրողները դնդեսական մեղադրանքով դատաբարտվեցան 7.9 դարվան փանդարգության։ Հուլիսի 2026-ին Toplum TV-ի հետաքննող լրակրողները ստացան 12-15 դարվան փանդարգություն ֆինանսական հանցանքներու մեղադրանքով։ Իլհամ Ալիևի 23 տարվան կառավարման ընթացքին լրակրողներու թեմ երբեք նման խիստ բաժիններ չեր գիրարկված։ Հիմա զանոնք կդատաբարդեն նման ժամկետներով, որոնք նախկինին գուտային զինյալ ապստամբության կամ բեդական թավաճանության համար։ Բեդական թավաճանությունը գենթադրե 12 տարի են մինչև ծմահ բանդարգություն։ Ինչու Իլհամ Ալիև գզորացնե ջնշումները հարցումին պատասխանելով, ազերբայջանական քաղաքականության հետևող փորձակետներու ամենեն դարձած պատասխանը գլա, որով հետև Ալիև գրնա։ Նավթի եւ գազի եկամուտներու հակարակ դարազաշրջանին մեջ Ադրբեջանի մեջ միջին աշխատավարձը ամենեն ցածն է, իսկ դանդեսությունը գաջի ավելի թանթաղ կան Վրաստանի եւ Հայաստանի մեջ։ 2026-ի առաջին 5 ամիսներուն ընթացքին նախորդ տարվան նույն ժամանակին ամեմատ երկրին մեջ դնդեսական աճ ընդհանրապես արձանագրված չէ։ Հարկելի ու ընդներ վագընթերներ վանացային են ՑԶԴ-ի ներգայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ ՑԶԴ-ի ցանողարտաբար Անտոնին եւ Ներսեսը։ Մնացեք միշտ վանացայինի ընդընթեր։ Բարև ձեզ հարգելի ընդդիրներ եւ ագընդդիրներ, վանացայն են ձեզ հետ ներգայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

Այժմ կներկայացնենք հայկական աշխարհի այսօրվա լուրերուն խորակերները. Արցախի անկախությունը սոսկ անցյալ չէ, այլ նաև ու միշտ ապակա, գշեշտ է Արամ Արաչին Գաթողեգոս. Արցախի նախկին պաշտոնադարները կբնդեն, որ բարդավոր են շարունակել պայքարը հանուն վերադարձի իրավունքի. Փարիզի մեջ հանրահավաք, Բաքուի մեջ փանդարգված քերիներու ազատ արձակման պահանջով. Արցախի հանրապետության հրճակման 35-ամյակին առիթով Մեծիդան Ընգիլիգյո Արամ Արաչին Գաթողեգոսը երեք հանդես եկավ հետևյալ հայտարարությամբ. Ազգեր անցյալին գնային, անցյալի իրագործումներով կհպարտանան, անցյալի թերություններով կգիտակցին, սակայն միշտ ապական ավելի ամուր հիմերու վրա գերդելու գիտակցությամբ, հանցնարությամբ և դեսլականով. Հետևաբար, անցյալը պետք չէ դառնա անցած, այլ վերանորոգ հավատքով և նպատակասլաց կամքով ապակային բացվելու ու քալելու ամուր վճռականության վերահաստատման առիթ ու հիշեցում. Այս հայեցագետով հարգ է մոտենալ Արցախի Հանրապետության անկախության։ Ազգերու պատմության մեջ պայմանները միշտ փոփոխական են։ Աշխարհակաղակական շահերու դասավորումը միշտ հարաբոփող։ Պետք է հերու մնալ գաղապարված մտածողությանը, դեսական հղացքները, ինչպես նաև տվյալ ժամանակի շահերու և մոտեցումներու բարդատրանքները։ Հավատքին հույսը միախառնելով և զայն ամուր կամքով թրձելով հարգ է քալել դեպի ապակա։ Այսօր, երբ հետադարձ ակնարկով կնշենք Արցախի Հանրապետության անկախության օրը, առաջին հերթին եկեք հիշենք մեր բոլոր նահատակները, որոնք իրենց արյունը տապեցին ի խնդիր Արցախի անկախության վերականգնումին։ Եկեք նաև հիշենք Արցախի անկախության առավել ամրապնդումին համար կորձած ու ծառայած մեր ղեկավարները, որոնք այսօր գտարաբին Բաքուի փանդերուն մեջ։ Արդարև, չի պավեր միայն հիշել, հարգ է զայն վերածել պայքարի ի խնդիր Արցախի անկախության վերականգնման, Արցախի հայության վերադարձի իրավունքներու վերահաստատման և Արցախի քաղաքական փանդարգյալներուն շուտապույտ ազատագրման։ Ասացենք, գգրկնենք և միշտ պիտի ասենք, թե Արցախի անկախությունը պատմության փոշիներուն տակ թաղված չէ։ Ան մեր ազգի օրակարգին վրա առաջնահերթ դեղ պետք է գրավե, որքան էլ փորձենք իրաբաշխության բիդագին յեդին անցյալի էջը նկատենք փակված։ Վայ այն ազգին, որ ինքզին կփանդարգե ներկա շահերու նեղ սահմաններուն մեջ ծածկված իրաբաշխության քողին յեդին։ Պատմության թատերապեմին վրա կմնան այն ազգերը, որոնք իրենց ներկան կտեսնեն անցյալով ամրագրված և ապակայի տեսլականով հզորացած ու կգալեն հարաճ վերանորոգ հավատքով ու հույսով։ Այսպես եղած է մեր ազգը։ Այս է պատկամը Արցախի Հանրապետության անկախության։ Մնանք ականջալուր և հավատարի մեր պատմության հին թե նոր մեզի փոխանցված սրբազան պատկամներուն։ Նշեց Մեծիդան Ընգիլիգյո Արամ Արաչին Գաթողեգոս իր հայտարարության մեջ։ Արցախի գորուստեն և Արցախի հայության հայատապում են յետք Հայաստան հաստատված արցախցի պետական նախկին պաշտոնադարներ երեք հայտարարեցին, որ բարդավոր են շարունակել պայքարը ավելի քան 100,000 հայերու վերադարձի իրավունքին վրա կենտրոնանալով։ Արցախցի գործիչ Գագիկ Պաղունց ասավ. Անոնք իրենց կյանքը զոհաբերեցին հանուն Արցախի, հավատալով, որ հայկական Արցախը պետք է ապրի և այդ հավատքը մեզի կբարդացրի շարունակել այդ գործը։ Արցախի Հանրապետության հրճակման 35-ամյակին առիթով երեք Երապելուրի զինվորական բանտյան այցելած ընդդիմադիրները հայտնեցին, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չէ, որ պետք է որոշե Արցախը հայկական է կամ ոչ։ Հոյիտա Հայաստանի Կերակույն մարմինի ներկայացուցիչ և Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան նշեց. Բնականաբար ինքը կշարունակե սպասարգել Թուրքիո և Ադրբեջանի վարած քաղաքականության և անոնց շահերուն Հայաստանի մեջ։ Բայց միևնույնն է, Արցախը հայկական է և Արցախի ժողովրդին հավաքական վերադարձի իրավունքը քննարկումի կամ սակարկումի ենթակա չէ։ Դաշնակցությունը իշխանություններու քաղաքականության հակառակ գոգտագործեց Սփյուռքի իր առիթները և լծակները Արցախի հայերու վերադարձի իրավունքը օրագարկին վրա պահելու համար։ Արցախի ժողովրդին վերադարձի միջազգային ընկալումը առնվազն գա,
բայց որով հետև անոր գողքին բերություն չգա, դժվար է այդ խնդիրը բահել օրագարկի վրա եւ արի չդալ, որ հարցը այդ ճամփով փակվի եւ օրինականացնեն Ալիևի արյունոտ ցերկերը, ինչպես նաեւ Արցախի մեջ դեղի ունեցած ցեղային զդումը եւ ցեղասպանությունը, ընդգծեց Սաղաթելյան։ Արցախցի կորզիչ Վլադիմիր Պալայան ընդգծեց, որ իրենք այժմ գբայքարին ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչումի, այլ Արցախի հայերու վերադարձի իրավունքին համար։ Այժմ հիմնական դեսլագանը Արցախի հայությունը ունենա այն արիթը, որ վերադառնա իր հայրենիքը եւ ապրի իր օջախին մեջ։ Արցախի հանրապետության հրճակման արիթով երեք ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ Սուրբ Էջմիածինի մեջ խաղաղության աղոթ կատարվեցավ Արցախի հայերու դոգունության եւ ապահով կյանքին, Բաքվի մեջ բանդարգված հայ քերիներու շուտապույտ ազատ արձակումին եւ վերադարձի իրավունքին համար։ Երեք կեսօրի հետ Արցախի ներգայացության մեջ այս արիտով դեղի ունեցած նիստին ընդացքին Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյան հայտարարեց. Արցախի իշխանությունները միշտ նկատված են հագամարտության գողմ՝ ի դարբերություն բռնակրավյալ Արցախի մեջ ապրող ադրբեջանցիներուն։ Սեղանին վրա դրված ղարկավորումի բոլոր առաջարկները ջանջսված են Արցախի ժողովրդին ինքնորոշման իրավունքը։ Այո, ջանջսած են նաև Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց ինչպես ՄԱԳ-ի արտարածության միջազգային դատարանը իր խորհրդատվական գարձիկին մեջ նշած է, տարածքային ամբողջականությունը որևէ ձևով չարքիլ էր որևէ ժողովրդին անկախության հրճագել, այլ գվերապերի միայն երկու ջանջված պետություններով միջև հարաբերություններուն։ Այնպես որ, երբ մենք խոսենք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին, այդ չի նշանակել, որ Հայաստանը տարածքային պահանջ ունի Ադրբեջանի հանդեպ։ Եվ թող ոչ պաշտոնական Երևանը, ոչ պաշտոնական Բաքուն եւ Անկարան փորձեն մոլորեցնել մեզի։ Բարդության առաջին քայլը հուսահատությունն է։ Հուսահատության առաջին քայլը հավատքի գորուստն է։ Ցախորդ օրերը գուկան ու գերտան։ Կարևորը հավատալն է, որ արևը դարձյալ գծակի, նշեց Խաչատրյան։ Ֆրանսիայի հայկական գազամագերությունները համագարկող խորհրդի նախաձեռնությամբ երեք հայ համայնքի ներգայացուցիչները եւ ֆրանսական քաղաքական եւ արվեստի հանրազանոթ կորզիչներ հավաքվեցան Փարիզի քաղաքապետարին աստիճաններուն մոտ Ադրբեջանի մեջ բանդարգված Արցախի քերիներուն աջակցության համար։ Հայ քերիներու ազատ արձակման բանջին աջակցեցան եվրոպական խորհրդարանը, Ֆրանսիայի ազգային ժողովն ու ձերագույդը, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներու ներգայացուցիչներու դան արդակին հարաբերություններու հանձնաժողովը։ Երեք արավոտյան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանը նախատեսած էր մասնակցել ցերնարգին, սակայն քաղաքապետարանի ներգայացուցիչները ստիպեցան չմասնակցել սպառնալիքներու պատճառով։ Արդարև Փարիզի քաղաքապետ Էմանուել Գրեգուար Էքսի վրա քննադատության ենթարկվեցավ Ֆրանսիայի մեջ Ադրբեջանի դեսպան Լեյլա Աբդուլլաևի կողմէ։ Աբդուլլաև կրեց. Բաքուի ռազմական դատարանին կողմէ դատաբարտված անձեր, որոնց կարգին Ադրբեջանի կողմէ Ղարաբաղի դարաշրջանին մեջ ստեղծված խամաճիկ վարչակարգին նախկին ղեկավարները մեղավոր ջանցված են ռազմական եւ մարդկության թեմ հանցանքներուն համար։ Ադրբեջանի դեսպանին Փարիզի քաղաքապետը պատասխանեց հայտարարությամբ ասելով. Դիգին դեսպան. Ձեր արձականքը Փարիզի քաղաքապետարանի դիմացի հրապարակին վրա այսօր բացված ցուցահանդեսին գբահանչե քանի մը պաստական ճշգրտում։ Հայերու եւ ադրբեջանցիներու միջև խաղաղությունը չի գարուցվիր, պատմությունը վերաշարաթրելով կամ չնչելով այն մարտիկը, որոնք ապրած են այդ պատմության մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ հայերու ներգայությունը չէ սկսած 1988-ին կամ խորհրդային միության փլուզումով։ Ան բազմաթարյան պատմության մաս է, որ մասնավորապես վկայված է հայկական հնագույն գրոնական եւ մշակութային ժառանգությամբ։ Ամենեն առաջ ծեր ներգայացուցած պատմությունը գշերչանցե կարևոր իրադարձությունը։ Սեպտեմբեր 2023-ի Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության կրետե ամբողջական անհետացումը։ Դասնամյակներով պատերազմեն յետք հաշտությունը չի կատարվիր վիճահարույց դատավարություններով եւ նախկին հագարագորտի ներգայացուցիչներով շարունակական գալանավորումի միջոցով, այլ հաշտեցման քայլերով, որոնց մի առաջինը անոնց ազատ արձակումն է։ Հարկելյուն ընտրներ Օրվանետ Բաժինով այսօր կներգայացնենք Արցախի մեր պաշտոնագից Աբարաշ Տերտին Երեկվան TV-ին խմբակրականը, որ կգրե հետևյալ խորակիրը. Սեպտեմբեր 2-ը
Արցախի ժողովրդին սեփական հայրենիքի մեջ ապրելու իրավունքին խորհրդանիշն է։ 2 սեպտեմբեր 1991-ին Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար մարզի եւ Շահումյանի շրջանի խորհուրդներու պատգամավորներու Միացյալ Նստաշրջանը ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հրճագումի հրճագակիրը, հիմք ունենալով Արցախի Հանրապետության Պետականության ձևավորումը։ Այդ կայլը Արցախի հայության սեփական ճակատագիրը ինքնուրույն գերբով դնորինելու եւ ազատ ու արժանապատիվ ապրելու իրավունքին քաղաքական եւ իրավական արդարադրությունն էր։ Անդերի ունեցավ խորհրդային միության փլուզումին եւ Ադրբեջանի մեջ հայերու թեմ աջող բռնություններու եւ ջնշումներու պայմաններուն մեջ։ 10 դեմպեր 1991-ին կատարված հանրաքվեն դարձավ Արցախի ժողովրդի գամքին ուղղակի այդարդությունը։ Ընդրողներու 82.2% մասնակցությամբ քվեարկողներու 99.9% գողմ արդահայտեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության։ 2 սեպտեմբերը բարձրագույն պատմական դարերի մեջ է։ Ան Արցախի պետականության ձևավորումի, ազատության համար պայքարի եւ սեփական հայրենիքի մեջ ապրելու իրավունքի խորհրդանիշ է։ Արցախի Հանրապետության պետականության գերդումի ճանապարհը լեցուն էր ծանր փորձություններով, պատերազմներով, գորուստներով եւ հերոսական պայքարով։ Այսօր մեր երախտագիտությունը գայտնենք բոլոր անոնց, որոնք իրենց աշխատանքով եւ նվիրումով գերդեցին Արցախի պետականությունը եւ գխոնարինք անոնց, որոնք իրենց կյանքը զոհեցին հանուն Արցախի պաշտպանության։ Քաղաքական իշխանությունը գրնապագել փորձել Արցախի պետության էջը, բայց ան չի գրնարչնչել բազմութենան։ Մեր բարդքն է բահբանել Արցախի ժողովրդի իրավունքներուն ինքնորոշման եւ վերադարձի օրակարգը, փոխանցել զայն հաջորդող սերունդներուն եւ շարունակել պայքարը հանուն արդարության։ Հարգելի ընտիրներ եւ ագենտիրներ, վանացային են ցեզ հետ ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը եւ օրվան այդ հաղորդումը։ Ցեզ հետ ցայնա հաղորդավար Նատալին եւ Ներսեսը։ Մնացեք միշտ վանացայինի ընտիր։

0: Enclavă Yev Amenalavă. Hayastani Ishkhogh Uji Batkamavornerը. Անոնց վարբեդը, վարբեդին վարբետներն ու փեմատրիչները, ընդիմաթիրները, թիմաթիրները, անդեմներն ու մասամբնորին, վերջին շրջանին այլազան նյութերու մասին գխոսին։ Այդ նյութերեն մասմը շատ հասկնալի է և ընգալելի, իսկ մասմնալ անհասկնալի այն աստիճան, որ ժողովուրդին մեկ կարևոր զանգվածը չի գիտեր թե, օրինակ, ինչ է անկլավը։ Ճշգրիտ փացադրելու համար թիմեցինք հայրենիք Լիանա Թոքմաջյանին, որ հետևյալը ասավ նկարներ ցուցադրելով։
1: Հայերի հայրենակիցներ, մինչև այս վերջերս ես չեմ իմացել, ինչ է նշանակում անկլավ։ Դուք գիտեիք ինչ է անկլավը։ Բայց քանի որ շատ են խոսում անկլավներից, ես որոշեցի ուսումնասիրել և պարզել, ինչ է անկլավը։ Փաստորեն, անկլավը այն է, ինչ պատկանում է Ադրբեջանին, գտնվում է Հայաստանում և պետք է վերադարձնել Ադրբեջանին։ Ես որոշեցի փնտրել այն, ինչ պատկանում է Ադրբեջանին, գտնվում է Հայաստանում և անհրաժեշտ է վերադարձնել Ադրբեջանին։ Երկար փնտրելու հակ չեղավ։ Ես գտա այն անկլավներին, որոնք ադրբեջանական են, գտնվում են Հայաստանում և սրանց պետք է վերադարձնել Ադրբեջանին։ Անկլավ համար առաջ
0: վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։
1: Սա ամենագլխավոր, ամենավտանգավոր, ամենազզվելի, ամենաթունավոր ու տոքսիկ անկլավն է, որին շատ անհապաղ անհրաժեշտ է հանձնել Ադրբեջանին։ Անկլավ համար երկրորդ։
0: Նախագահ Վահագն Խաչատուրյան։
1: Ես չգիտեմ սա մեր ինչին է պետք եղել, պետք է եղել, պետք չի եղել, բայց Ալիևին շատ հաճախ շնորհակալություն է հայտնում և գտնում են, որ սա մեզ պետք չի, մենք պետք է սրան հանձնենք Ալիևին, Ադրբեջանին։
0: Խորհրդարանի նախկին նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ու մայրիկը։
1: Այս անկլավին անհրաժեշտ է հանձնել իր մայրիկի հետ միասին։ Միանգամից երկու անկլավ հանձնում ենք ադրբեջանցիներին, թող տանեն։
0: Խորհրդարանի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյան։
1: Այս անկլավը պատկանում է Քելչին, բայց կարծում եմ Ալիևը չի հրաժարվի և կարող ենք այս անկլավին ևս հանձնել Ադրբեջանին։ Այս անկլավը հիշեցնում է ինչ-որ մի կենթանու, կարծում եմ վայրի վարազ, ընտանի խոս, ինչևիցե շատ տհաճ կենթանի է հիշեցնում, այնպես որ այս անկլավին էլ ենք հանձնում, թող տանեն։ Ու այսպես փնտրելով, ես Հայաստանի ազգային ժողովում հայտնաբերեցի մոտավորապես 60 անկլավ։ Սրանք ադրբեջանական անկլավներ են, այո, սրանց անհրաժեշտ է վերադարձնել Ադրբեջանին։ Իսկ Հայաստանի տարածքում 720,000 մանր անկլավիկներ գտա, որոնց ևս անհրաժեշտ է հանձնել Ադրբեջանին, այս մեծ անկլավների հետ միասին։ Այնպես որ, հարգելի հայրենակիցներ, բավական է նստեք սրճարաններում, ռեստորաններում, սուրճ, կալյան, սիգարետ, հելեք, այս Ադրբեջանին պատկանող անկլավիկ մանկլավիկներին հանձնենք Ադրբեջանին, որպիսի այլևս հայ չզոհվի, որպիսի այլևս հող չհանձնեն, որպիսի այլևս պատերազ չլինի։ Եվ Ալիևին ասենք, որ բացի այս սրանց, մենք իրան հանձնելու ոչինչ չունենք, որովհետև ոչինչ չկա Հայաստանի տարածքում, որ պատկանում է Ադրբեջանին, բացի այս սրանցից։

0: Ես Ալիևի անկլավիկ մանկլավիկներից։
1: Ուրեմն այս անկլավները պետք է հանցնել Ադրբեջանին, Ալիևին, որ պիտի երկե։

0: Հայ Կիրերու քյդի 1500 ռամյա եւ Հայդ Բաքրուչյան 400 ռամյա գրգնակ Կոպելյանները մեծ շուկով նշվեցան Բոլսո եւ Խավարներու մեջ։ Այս արիթով Երվանդ Օդյան գրեց մեծ Հոպելյանեն յետք քրությունը, որ երկխոսություն մնե Հայաստանի ոգին եւ հայ ժողովրդին միջև։ Ուստի գուկաս գամգար խելոք աղբար։
1: Գրկնակ Հոպելյաններու հանդեսներ են գվերաթարնամ, ուժասպար, բայց սրդաբնդված, փոշելից, բայց հուսախայդ, հոգնութեն է գկած, բայց հոբարդութեն է ուրած գուկամ։
0: Հրեդորությունն էլու ադենը չէ, ով հայ ժողովուրդ, երկու երեկոր խոսեցակ, ջարեցիկ, ջարապանեցիկ, ալ բավական է, գեցիր քիչմը ու լրջորեն խոսինք։
1: Ով մեծ ասկանչ տուլ է զու, ով է...
0: Հեց բիդի ու դես հայ ժողովուրդ, խելոք կեցիր։
1: Թողսա երկս լմնցնեմ։
0: Հերիք որչապ երկեցիր, բորացիր, գանչեցիր, հիմայալ համարադվության ադենն է, սանք թեմը սանցիր ու հարցումներուս պատասխան է։
1: Այսինքն ասել գուզես, բնտյա ըզ մեջ քոյի պրև այր հարցից եւ դուր ինձ պատասխան։
0: Զևզեգության ադեն չէ, ուր է իր ուր պատորը։
1: Կում Քապուի մայր եկեղեցին քացի ազգային ժողովի պատմական նիստին ներգաղթվելու։
0: Ինչ էր այնտեղ։
1: Թյուցազնական համբերությամբ անհունորեն մտի գրի ադենաբեդ դոկտոր Դաղավարյանի ջարը, որով հմուտ դոկտորը ցույց տվավ, թե Սուրբ Մեսրոպ գուտ մչեր արժեր, թե այփուպենի քդիչը կամ հնարիչը չեր, այլ բարս հարթարիչմը, թե հայերը իր մեջ շատ առաջ արդեն գադարելա քորձյալ այփուպեմ ունեին, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։
0: Ասիգա վայլեց միտե, ով հայ ժողովուրդ, ազգային ժողովը պատմության եւ արցանակրության ագաթեմյա մնե, Հոպելյանական հանդեսիմը բացումը գադարելու համար ինչ հարկ կա ուրարդուն, խալթյանները, հիթիտները իրար անցնելու եւ երկու ժամ արթուգելու երեսփոխաններու քլուխները, որոնք արդեն առանց արթուգյալ բավական են ավելի դափակ են։
1: Ով ոգիտ հայաստանյանց, 1500 տարի է իվեր արիթմը ներգայացավ իր հմդությունը ցուցադրելու, միտե փախցներ այս արիթը, ները իրեն։
0: Ներյալիցի ջար ուր, հետո ինչ անցավ ժողովին մեջ։
1: Օհ, վսեմ, հոյագաբ, չնաշխարիկ բամը, մեր փողոքական եղբայրները մեզի միացան։
0: Ինչպես։
1: Ասկային ժողովի միահամուր ձապարություններով, որոնց ես ալ մաստակցեցա։
0: Ձապը միտե թութխալ է, որով գարելի ըլլա միացնել երկու դարեր իրարու հետ։
1: Բայց...
0: Ները,

0: Վեցավ, ես ալ արի քալեցի։
1: Մեգը չգտնվեցավ, որ ցերկը կրբանը խոթե եւ փածված հանկանագությամբ բան մտա։
0: Ինչպես կարելի էր ցերկը կրբանը խոթել, երբ ամեն մատ զապահարելու սպաղազեր։
1: Շապատորի ինչերիր։
0: Արդուն գանուխ թարցյալ քում կապու մայր եգերեսին բազեցի հանդիսավոր բադարակին ներգա գտնվելու համար։
1: Հրավիրված էիր, դոմցագուն էիր։
0: Չէ, զից մարդու դեղ չէին տրած։
1: Ուրեմն ինչպես ներս մտար եգեգեցի են։
0: Հրելով, ըրմշտիկելով, բորալով, գանչելով, իարգին հայույելով, ըսպարնալով և ձեց կաշելով։
1: Ասով աբացուցիր, թե քաղաքագրթված ժողովուրդ մնես 1500 տարի է իվեր։
0: Անգե առաջալ, նույնիսկ դոկտոր Դաղավարյանի ականջը խոսի, խալթյան քաղաքագրթության շրջանը չմոռնանք։
1: Խալթ է սերերտուն, գվայլե որ այսպես օդարական ներումքով խաղ քնես հայությունը։
0: Հանցանքը միայն իմս չէ, ով ոգիտ Հայաստանյած, 20,000 մարդ միտե գարելի է 20 մարդով գարավարել, ուր դեսնված է այս տեսակ կազմակերպություն, առնվազն 300 մի հրթատ հայգազն պետք էր այդ օրը և հազիվ հատ մգար, անալ սև ռդինգոտով մարդ մը ինչպես ինձի բատկարանք կրնա ազտել։
1: Արարողությունը ինչպես անցավ։
0: Ըսելիք չգա, հոյագապ, հրաշալի, վեհապար։ Գոմիդաս Վարդապետ և բարոն Շահմուրադյան հապշտագեցին, վերացուցին մեզ, մեղք, որ արարողությունը եկեղեցական էր և չգրցանք ծապահարել և մեր հիացումը հայտնել։
1: Թուն հիացում հայտնելու ուրիշ կերպ չես գիտեր։
0: Գիտեմ, գեծե գմորամ, բրավո գմորամ, ապրիս գմորամ։
1: Ուրիշ։
0: Ոտկերս և քավազանս կետին գզարնեմ, ամուկ կանեմ և երբեմն ալ նույնիսկ աթոր, քավատ կամ ավագի կգոտրեմ։
1: Արարողութենեն ետքի ինչ էրիր։
0: Շատ շիրին քորձ մարի, որով է դեր ժամեմը եգեղեցի իմ մեջ հանտես պիտի գադարվեր, փոխանակ ինձի ուղված հրավերին անսալու և թուրս ելելու, խուժեցի թեպի օդար հրավիրյալներու ատկացված դեղը, կրավեցի աթորները, առաջ անցա մինչև թուրը, թասը, նույնիսկ խորանին վրայալ թիրկ բռնեցի։
1: Թիրողությունը նող չեղավ։
0: Ինչպես չեղավ, գարկատիր հանցնախումբի անդամները էֆենդիին ղեկավարության տակ և մի երթատ հայգազնի շեփորահարությամբ եկան աղաչելու, բաղադելու, համոզելու, որ թուրս ելենք և քոնե օդար հյուրերու ատկացված դեղերը թողունք, ով մտիկ կնե։ Հետո ոստիկաններ եկան, որոնց մեկ քիչ մը վախցանք, որովհետև թուրքերեն խոսեին գոր, բայց յետքեն ասկսանք, որ հայ ոստիկաններ էին և անոնց ալ մտիկ չրինք։
1: Գեցես հայ քաչազուն ժողովուրդս։
0: Միթե մենք եկեղեցին և անոր շրջապակի մեջ մարդե կվախտանք, խրատ ու խորուրդ մտիկ կնենք։
1: Ուրեմն հանտեսը գարելի չեղավ կանոնավորությամբ կատարել։
0: Չէ, և ասոր համար անուշ տեղը գաբեցին, նախարարին մեկուն ալ հակուսները բադրեցինք հայ գարձելով զինքը, ուրիշի մնալ քիթը պերանը ջանգրդեցինք։
1: Գվայլե ասիգա հայ ժողովուրդ։
0: Բայց ոգիտ Հայաստանյած, անիգայալ հայ գարձեցինք։
1: Այդ դարբերպան։
0: Հագարակ այս անախորժ միջաթեպերուն, ոգևորությունը և խանդավառությունը անսահման էր։
1: Ինչու համար այդքան խանդավառված էիք։
0: Բայց հայ դարերու քյուդին և հայ դպակրության օրբելյաններուն առիթով ասկի ավելի մեծ մարզանք կրնալ լալ ասկի մա համար։
1: Սիրելի ժողովուրդ, ամեն ասկերնալ իրենց քիրերն ու դպակրությունը ունին, ադոր համար բարձենալու ինչ կա։
0: Սակայն մենք շատ մասկերը առաջ ունեցած ենք, հյուսային ամերիկացիները, ռուսերը, թուրքերը, եգիպտացիները և այլն մենե ետ քիրու դպակրություն ունեցան։
1: Լավ, բայց ավելի աղեք չեր էլ լար, որ հյուսիսային ամերիկացիներեն կամ ռուսներեն ետքը քիրու դպակրություն ունենայինք և ի փոխարեն այսօր անոնց վիճակագիծը լայինք։
0: Այդ դարբեր հարց։
1: Փուն հարցը այդ է, սիրելի ժողովուրդ։
0: Ինչ կսես, եղբայր, հայկական այպուպենը ամենեն հարուսն է, 36 ծայն ունի և մենք հայերս ամեն ծայն կրնանք անել։
1: Երանի թե այդքան դար չունենայինք և փոխանակ շատ ծայն հանելու, քիչ մը քործ դեսնեինք։ Ֆրանսացիները և անգլիացիները մենը 11 ծայն բագաց ունին, և թերևս ադոր համար է, որ քիչ կխոսին և շատ կքործեն։
0: Ուրեմն թերթերն ու ջարախոսները մեզ խապեցին։
1: Չէ, միայն թե ամենքդ իրար խապեցիք, խանդավարվեցաք, ոգեգորվեցաք եղելության մը համար, որ զուտ հայկական փառք ու բարձանք մը չէ, քիրը անհրաժեշտ պետք մնե, որ եթե 413-ին չունենայինք, 423-ին կամ 433-ին պիտի ունենայինք, որևէ գերբով մը, եթե քիրի քյուրին Հոփելյանը պետք է բարձանքով դոնել, ինչու չդոնվի նաև հացի Հոփելյանը, ինչու մեր հնակետները չփնդրեն ու չգտնեն, թե առաջին անգամ երբ Հայաստանի մեջ հաց շինվեցավ ու ելեն անոր Հոփելյանն ալ դոնեն խանդավառությամբ, հաց

0: Դալ հայության բահբանման այն կան նբաստած է, ու թերևս ավելի, որ կան հայգական դարերը։ Քաղաքագրթության մեծակույն աստագը եղած է գրագը, Դոնեցեք ուրեմն գրագի քույտն ալի հայս։
1: Բայց գովգասահայերը, որոնք մենե լուրջ մարդիկ կհամարվին, միթե չդոնեցին գրտնակոպելյանները։
0: Անոնք արիթեն օգտվեցան կոնե հիմնական քործ մտեսնելով, քանի մ 100,000 ոսկի ավակելով վարժարաններ ու ինիբաստ, թուն այդ հալ չերիր, գեցե քոչեցիր, ձապահարեցիր, բորացիր, գանչեցիր, բանձացուցիր, հբարդացար, գուրց կդուրեցուցիր, հնդ կհավիպես վիզը չարժեցիր, բայ ցերկդ քրբանը չդարիր, չփորձեցիր քոնե խապուսիկ ոգևորութենեմը իրական օգուտ մքաղել։
1: Սպասե ոգիդ Հայաստանյաց, թեր դարիմը պիտի դևե հանգանակությունը։
0: Ես քեզ գճանչնամ, եթե խանդավառության միջոցին փամը չդվիր, բաղարյունով փնավ չես իդար։ Ինչ որ է, շարունակե պատմությունդ, գիրագի օրը ինչպես անցուցիր։
1: Անմոռանալի գիրագին, ոգիդ Հայաստանյաց, այդ օրնալ չսկացվեցար, հրջվանքով և հպարտությամբ չծնծացիր, այն ինչ հանդեսներ, ինչ երկեր, ինչ նվակներ, ինչ ջարեր, ինչ կենթանի պատկերներ, դավուլ զուռնա անգամ զարգին կիբադիվ հայդարեր ու քյդին, որ կոմբազելս չէի քիդեր, որուն աստիմ, որը ձապահարեմ, ամեն հայ եթե 40-ական ցերկ ունենար, թարսյալ բիդի չպավեր ձապահարելու համար։
0: Ու չպավեցին թադրոնները, օթյակները և նստարանները։
1: Եվ ասոր համար բավական անվայել դեպքեր դեղի ունեցան։
0: Մի հերթատ հայգազնը, չերսկեր։
1: Չէ, անիկա գիրագի օրը Բեշիկտաշի մեջ ջարգը խոսեր։
0: Ջարգը խոսեր։ Ինչ բանի վրա։
1: Օրվան մեծ դոնին նշանակությունը Բեշիկտաշցիներուն գբացադրեր։
0: Ով Մեսրոպ Մաշտոց, ով հայ քրականություն, ով մի հերթատ հայգազնը։
1: Մի հուզվիր, մի հուզվիր, ոգիդ Հայաստանյաց, թեր ինչ ջալախոսներ ունեցանք, որ ասկեզատ, եթե բոսո փոլոր յուղի դագարները մեկ-մեկ մի հերթատ հայգազնի փոխվեին, թարսյալ գարելի բիդի չլար գարկաբաղությունը անթերի գադարել, երբ 1000 նստարան ունեցող թադրոնի մամար 2000 դոմս կվաճարվի, ինչպես կարելի այդ թադրոնին թրան արջև գարկ ու գանոն բայել։
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
3: The following program is in Irish and English. 92.3 FM.
4: Fall to Rove Deet Lorne and Ail.
5: Lorne and Ail. The voice of the Irish in Melbourne, broadcasting on 3ZZZ 92.3 FM since 1989.
4: Bonagie Tangav Asanglor.
5: Enjoy the programme.

Բայր լույս ես հարգելի ընկերներ, բայր լույս ես գոյամարդ կանցասարցայինի մասնահատուկ հայդակրեն։ Հարգելի ընկերներ, այսօր 16-ը Նավասարդ Համիդյան 2026 հայերեն մասնահատուկ հայդակիրը հատկացված է Գոմիդաս Վարդապետի հավերջ հիշատակին։ Այս մեկը այս տարվա երկրորդ հայդակիրն է, զորսկահատկացնենք Գոմիդաս Վարդապետի հավերջ հիշատակին։ Մենք արդեն իսկ Գոմիդաս Վարդապետի հավերջ հիշատակին անոր զննդյան 150-ամյակին և 155-ամյակին արդիվ ծանրացրեցինք ձեզի 10 հայդակիրներ։ Դագավին ունինք 16 հայդակիրներ, զորս պետք է անպայմանորեն ծանրացրել, սակայն և այնպես այդ մեկը մեր գարոտենեն վերը նկատինենալով ժամանակա միջոցը։ Հարգելի ընկերներ, ամեն անգամ, որ հայդակիրը պիտի ներգրավենք Գոմիդաս Վարդապետի հավերժ հիշատակին, առաջին բաժինով, ինչպես որ քիչ առաջ ընդգծեցիք, բիդի ծայնասը պրենք ձեզի մեկ ժամ Գոմիդասյան երկեր, դարպեր, երկիչ ու երկչույներու գողման է։ Նաև հայտնենք հարգելի ընկերներ, միշակութային այլ միությումը իր հայդակիրներու ընտածքին, երբ կսենք հայդակիրներու ընտածքին, ձեռնարկներու ընտածքին, Գոմիդասյան Փարադոն գազմագերբազ էր։ Այդ մասին այսօր պիտի չփոխանցենք ձեզի միության անունը,

այլ արիտով մը բիդի փոխանցենք, միայն գուզենք այսօր հայտնել, թե այդ միությունը իր 25-րդ բանզալի դարետարսին արտիվ, միության դարետարսին արտիվ անշուշտ, գազմագերբազ էր այդ Գոմիդասյան պարանդոնը. Դժբախտաբար մենք որպես Մելբուրնի համասկայնի Գոմիդաս մասնաճյուղ չկարողացանք անցյալ 60 տարիներ ընթացքին ոչ մեկ հուշ գազմագերբել Գոմիդաս վարտաբեդի հավերջ հիշատակին։ Այս առնչությամբ ևս հարկելոն գիտերներ, պիտի փոխանցենք ձեզի ոչ հաջելի դեղություններ, բայց առայժմ այսօր սկսենք հայդակիրը բոլորովին դարբեր ոճով մը, երբ կսենք դարբեր ոճով մը, գանխավ հայտնենք ձեզի ընկերուհին զորս պիտի ներգասնե այս բաժինը, նման օրինակ երաժշտական, կեղարվեստական 820 հայդակիրներ պատրաստած ու ներգայացուցած է։ Ուրեմն մենք ուրախ ենք հայտնելու, թե հարաճիգա առաջին հայդակրի ընթացքին պիտի ծայնացնենք ձեզի ընկերուհին ծայնով մոտավորապես 10 երկեր։ Եվ առայժմ հարկելոն գիտերներ, հայտնենք ձեզի ընկերուհին անունը, ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի հարկելոն գիտերներ, ընկերուհին նման օրինակ 820 հայդակիրներ պատրաստած ու ներգայացուցած է Լիբանանի վանաձայնեն, և եթե գուզեք իմանալ այդ հայդակիրներու առնչությամբ, գրդնակ պանար Լիբանանի վանաձայնի գայք էջը և դեսնել այդ հայդակիրներու անունները, և ըստ ձեր ճաշակին գրդնակ զանոնք ու կընտրել, երբ որ նպատակահարմար է ձեզի։ Ուրեմն, հարկելոն գիտերներ, ընկերուհի Շողիկ Թորոսյանը նման օրինակ հայդակիրներ դագավին գպատրաստե ու գներգյասնե Լիբանանի վանաձայնեն։ Առայժմ լսենք Գոմիդաս վարտաբեդի մասին իր հաղորդած դեղություններուն առաջին բաժինը, որ չափ որ ժամանակներ է։ Հաջել ընգություն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարդը։ Անշուշտ է, հարկելոն գիտերներ, մենք ձեզի փոխանցեցինք ծայնակրության թվականը, բայց երբ կծայնասպրենք հայդակիրը, այդ ժամանակ դուք որոշեցեք օրն ու թվականը, անկամը ևս հաջելի ընդյուն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարդա։

հարկերուն գրդիրներ, ձեզի հետ ենք ներկայացնելու դեմքեր, հետքեր, հայտակրին այսօրվան հաղորդումը։ Այս հատուկ շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթի և արվեստի մեջ իրենց անշնչելի հետ կցկած դեմքերում։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր կխոսին մեր սրդին և զգցեն իրենց ասեցությունը մեր օրերում։ Այսօրվան դեմքեր, հետքեր, հայտակերը մեզի կդանի հոն, ուր երաժշտությունը ցածրած չէ շնչել է, և ուր հայ հոգին շարունակ կխոսի մեղեթիի և լրության մեջ։ Այս հայտակերը կնվիրենք հայ մշակույթի հսկային, մեծ երախտավորին, հայ երկարվեստի վարդապետին մեծն Գոմիտասին։ Այս տարի կնշենք Անոր Բաղչանման 90 և Զննթյան 156 ամյակները։ Այս տվականները մեզիկի իշեցնեն անոր կյանքին ճամփորդությունը, ինչպես նաև անոր անմահ պատկանը։ Գոմիտաս, երգահան, երաժշտակետ, ժողովրդական մշակույթի պանահավակ և հոգևոր առաջնորդ, հայ քեղճուկ երգը վերածեց համամարդկային լեզվի, հագարակիր անցնական ցավին, կորուստին և մութ ճակատագրին, անվերասկայն հիշողության մեջ ծկեց լույսով լեցուն հետքեր։

17-րդ դարու վերջավորության Պատմական Հայաստանի փոխտնկավարեն Գետահիա հասած Սողոմոնյան կերտաստանի զավակ Գևորգ Սողոմոնյանի եւ Բուրսա քաղաքային Թակուհի Հովհաննեսյանի ընտանիքի մեջ 26 սեպտեմբեր 1869-ին գծնի մանչուկմա։ Անոր ծնունդեն 3 օր վերջ Սուրբ Թեոդորոս ինգրացվո մեջ կգադարվի մգրտության արարողություն եւ մանչուկը կստանա Սողոմոն անունը։ Սողոմոն այս ընտանիքին միակ զավակներ, դան միակ ծուխը։ Արհեստագործերու ընտանիքի մեծ ծնածած փոքրիկին համար ճակատագիրը պատրաստած էր մեծ ճամփա։ Հայրը գսպաղեր ոշկակարությամբ, իսկ մայրը գորգագործությամբ։ Անոնք երկու քնալ գեղեցիկ ցայն ունեին և միշտ տամեջ գերքեին։ Փոքրիկ Սողոմոն իր մանկության հաճախ կլսեր մոր քաղցրահունչ օրորոցայինները և ժողովրդական մեղեցիները։ Այսպես փոքր տարիքեն բարուրվելով երաժշտության կախարդանքով։ Մայրը 16 տարեկան էր, երբ ծնավ Սողոմոնը։ Տիրատի աղջիկը չէր գիտեր, որ զավակը վայելելու համար իրեն դրված էր միայն գես տարի։ Սողոմոն 6 ամսու էր, երբ մայրը մահացավ։ Այս մեգը ծառան հարված էր ընտանիքին մանավանդ փոքրիկ Սողոմոնին։

1876 Սողոմոն 7 տարեկանին առաջին անգամ ոտ կտնե ծննդավայրին Կարամյա դպրոցը։ Դպրոցը ավարտելով անգամեկնի Բրուսա շարունակելու գրթությունը։ Անոր ճշպախտությունը այստեղ չեն վերջանա։ Տեր դարին չպոլորած կմահանա հայրը և Սողոմոն ստիպված կլացկել դպրոցը և վերադառնալ քաղաքը։ Փոքրիկ որբուգը կխնամե մեծ մայրը, հոգալով անոր գարիկները, սակայն ան չէր գրնար սպոպել նուրբ և սկայուն վադանիին սիրտը։ Կյանքի թարմությունները զինք դարձուցած էին մինակ և լուր։ Դասընկերները այսպես կբնութագրեին զինք. Ինքնամփոփ, վդիտ, քունատ արտաքինով, անսահման բարի սրտով և շատ խորաքետ։ Հնամաշ հագուստներով այս պատանին շատ կսիրեր բդդին դան շրջակայքը։ Ընկերները գսեին, որ զինք կարելի էր հաճախ տեսնել լվացկադան խոնավ և վաղ քարերում վրա նստած։ Անհիանալի ձայն ուներ և երգեր։ Պատահական չէր, որ ծննդավայրի մեջ զայն կանվանեին թափառական փոքրիկ երգիչ։

1880 թվականին Քոթահյայի առաջնորդական փոխանորդ Գևորգ Վարդապետ Տերցավյանը պիտի մեկներ Էջմիածին եպիսկոպոս ծերնացրվելուց։ Գևորգ 4-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի գոնտակին համաձայն անպետք է իր հետ դաներ ցայնավոր որդը Սուրբ Էջմիածին Գևորգյան ճեմարանի մեջ ուսանելու համար։ Շուրջ 20 որբերու մեջ են գնդրվի Սողոմոնը։ Նույն թվականի աշնան Սողոմոն Գերտա Էջմիածին հանդիպելու կաթողիկոսին։ Քոթահյայի մեջ հայերեն խոսիլ արգելված էր և Սողոմոնին ծնողքը դան մեջ թրքերեն կխոսել։ Այդ պատճառով փոքրիկ պատանին չհասկանար իր հետ հայերեն խոսող կաթողիկոսին։ Ահա թե ինչ գրած է Գոբիդաս այս մասին իր ինքնագենսագրության մեջ։ Վեր առաջնորդին հետ մտանք վիհարան։ Բազմա ձեր հայոց հայրապետը, պատկարելի ձեր ունիմը։ Սկսավ հարց ու փորձնել։ Ես աղուշ կդրած մնացած էի, չէի հասկանար թե ինչ կսեր, որովհետև հայերեն կխոսեր։ Իսկ ես, ինչպես նաև մեր քաղաքացիները, դաժկախոս էինք։ Թեև հայերեն գրել կարդալ գիտեի, բայց բոլոր նյութերը թրքերենով սորված էի, ուստի չէի հասկանար հայերեն կարդացածս։ Բեհապարը տեսա, որ ես հայերեն չեմ գիտեր, ասա։ Դաժկերեն լեզվով դուն իզուր դեղ այստեղ եկած ես, ճեմարանի մեջ բոլոր նյութերը հայերենով կսորվին։ Է, լավ, ցայն ունիս, երկել գիտես։ Այո, ունիմ և գիտեմ։ Շատ լավ, լույս զվարտը գիտես։ Գիտեմ։ Լույս զվարտը երկած պահուս նկատեցի, թե ինչպես վիհապարին աչկերեն արցունքները կկլորվեին և թավալելով երկար ճերմակ մորուքին վրա են կգործվեին վերարգուին ձալքերուն մեջ։

Կաս ռիգոսը կհիանա Սողոմոնին ջգուն մատասխաններով եւ գեղեցիկ ցայնով եւ առանց վարաներու գնդունի զայն իբրև ջեմարանի սամ։ Հոլցերներեց տասախոսներու շնորհիվ Սողոմոնը գծեվավորվի իբրև ոգեբորական եւ գիտագիտ անձ։ Գեդակադարիներուն անիր մեկ հոդվածի մեջ եւ նաեւ դարբեր արիտներով միշտ ըսած է, որ այն փոլորը զորունիմ գբարդին իմ ժողովրդիս եւ մայրատոր Սուրբ Էջմիածնին։ 1850-ին Սողոմոնը գծերնացրվի սարգավակ։ Հոգևորությունը ավարտել է այդ կբաշտոնավարի ճամարանի մեջ և իբրև երաժշտության ուսուցիչ։ Ուրեմն, Օմիդաս մանկավարժը առաջին անգամեզի կհանդիպի ճամարանը, որն ավարտած Սողոմոն ավակ սարգավակ Սողոմոնյանի գերբարով։ Այս մարզի մեջ մտնելը կապված է իր ուսուցիչին Քրիստափոր Գարամուզային։ Ուսանողները շատ կսիրեին իրենց ուսուցիչը Գարամուզա։ Այդ պատճառով խնդիրներ վստահվելին հոգևորականներ գոմե և գործեն Գարտագենզի։ Այդ կնջրոտ իրավիճակի մեջ երաժշտության ուսուցիչ կնշանակվի Սողոմոն Սարգավակ։ Այնքան սիրված ստասադույեն ետք, տասեր դալը և փոլերին հետ կարենալ լեզու գտնելը պապական դժվար էր։ Գարդ ժամանակի մեջ Սողոմոն հաջողեցավ այդ մեկը ընել և եղա փոլորին գոմե սիրված ուսուցիչ։ 1894-ին Սուպկայեն Եվանքի մեջ Սողոմոն Սարգավակ կծերնատրվի ապեղա և գստանա Գոմիդաս անունը ի պատիվ 7-րդ տարու հայ շարագանակիր հայոց կաթողիկոս Գոմիդաս այդ աղծեցին։ 1895-ին Գոմիդասին կշնորվի վարդապետի աստիճան։ Այս բոլորեն ետ Գոմիդասի հոգի մեջ այլ ալիքներ և փոթորիկներ կային։ Անգյանք է մեծ սպասումներ ուներ։ Հոգևոր մարզի մեջ անընդհատ ավելիին գծկծեր, չպավարավրվելով ունեցածով և ձերք բերածով։ Դերևս ենթագիտակցորեն կհասկնար իրեն բաժիչ ընկած հանճարին չափը և կփորձեր չշեղել իր առաքելությունը։ Կոմիտաս ուսանողական դարիներեն դարված էր հայ ժողովրդական երկով և անոր ուսումնասիրությամբ։ Ուսուցչական դարիներուն այդ ցերը ավելի խորացավ։ Ամրան աշակերտները կղրգեր քյուղերը բանահավակման աշխատանքներ կատարելու համար։ Ինք իր կարգին քյուղեքյուղ մտնելով կհավաքեր երգեր և քրիկ առներ ամեն փակ։

Կոմիտե սկսկար, որ իր երաժշտական հմտությունները զարգացնելու համար պետք էր այլ միջավայր մը։ Այդ պահոն ամենեն հարմար քաղաքը Թիֆլիսն էր։ Ուստի 1895-ին գմեկնի Թիֆլիս։ Թիֆլիսի մեջ կային քանի մասնավորություններ, ինչպես նաև հայեր, որոնցում է մեկներ երաժշտակետ Մագար Եկմալյան։ Կոմիտաս Եկմալյանի մոտ Սրիա Բարգուսանի հարմոնի և երաժշտական տեսական նյութեր։ Անգը բնագի Սուբսարկիս է գեղեցկու հայր, հայր համազասպինքով։ Ուսման զուգահեռ անօրական կհաճախեր Ներսիսյան դպրոց երգչախմբային երգեցողության մասնակցելու համար։ Կոմիտաս Թիֆլիսի մեջ մնաց 6 ամիս և ձեռք ցկեց մասնակիտական մեծ գիտելիքներ։ Պարտապետին բրբդող հոգին գսկար, որ իր ազգին երաժշտության ամբողջությամբ ծառայելու համար պետք ուներ տեսական և գիրառարական ժամանակակից գիտելիքներով, որոնք կնարստանալ միայն Եվրոպայի մեջ։ Էջմիածին վերադառնալ է քիչ ժամանակ ետ Օրվան կաթողիկոս Խրիմյան հայրենի միջնորդությամբ և բարեկորց Ալեքսանդր Մանտաշյանի բարերարությամբ Կոմիտաս Բեռլինը մեկնի ուսումը շարունակելու համար։

Բերլինի Պետական Երաժշտանոցի դեսուչ աշխարհահռչակ ճուտագահար Յոզեֆ Յոաքիմի խորհրդով Կոմիտաս կսկսի հաճախել Ռիչարդ Շմիդտի երաժշտանոցը և ապա Ֆրիդրիխ Վիլհելմի այժմ Հումբոլդտի համալսարան։ Կոմիտասի ուսումնադենչությունը բավարարված էր։ Անհսկար, որ կստանար իր հետագա գործունեության համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, սակայն անորաբրուստը շատ խեղճ էր։ Անհաճախ ստիպված կլար օրական մեկ անգամ ճաշել և կամ հրաժարին սնունդ է։ Էջմիածին ուղարկած նամակներու մեջ անգը միշտ կհիշե իր դժվարկացությունը։ Վիճակը ավելի կվատանար, երբ ուշանար իրեն հատկացված գումարը։ Ան իր կյանքին ընթացքին ստիպված եղած է միշտ համեստակույն կյանքով ապրիլ և նույնիսկ զրկվիլ սովորական բաները։ Դժբախտաբար բեմն անոթի օրեր և գիշերներ կանցներ, նոթադետրագին և խազերուն հետ գրվելով։ Հակառակորդի վիճակին ան չէ մոռացած օգնել իր տաղանդավոր աշակերտներուն և կտահյա մնացած իր գույր, հորաքրոջ և անոր ծափքին։

քննակած վայրեն մինչև երաշտամոց 4 կիլոմետր է։ Կարելի է պատկերացնել, որ ան 3 տարի ինչքան քալած է։ Ուսման ամբողջ ընթացքին Գոմիդաս չէր թատրեր աշխատել է, երկերու մշակումներ կկատարել, հիացնելով դասախոսները իր պատրաստվածությամբ և առաջդիմությամբ։ Երբեմն փոխնի փող Իլուս Չաբեդերունքով գճաշեր և շնորհիվ անոնց, ան երաշտակետներու ընդարձակ շրջանակում ուներ։ Գոմիդաս ուներ ան երևակայելի գեղեցիկ ձայն։ Աներ ստեղծագործությունները գնոթագրել անբացատրելի գոգիկ կերպով, առանց չնչելու ոևէ բան։ Չէր ծխել, չէր խմել, ամարսը մեր բաց պատուհանի դախ կգնանար, ուղագի դախտակին վրա առանց բարձի և անգողենի։ Մաքրության մեջ բզախնդիր էր, խնամքով կվերաբերեր հակվածքին և սկեմին հետ։ Անորկով ամեն բան պետք էր լար քեղեցիկ և գադարյալ, ճիշտ այնպես ինչպես քեղեցիկ էր անոր ծկած մշակութային ժառանգությունը։ Հազար 1899-ին գավարդե Ֆրիդրիխ Վիլհելմի համասրանի փիլիսոփայության բաժինը և Ռիչարդ Շմիդտի հատուկ երաշտանոցը։ Գոմիդաս ուսանած է նշանավոր երաշտակետներ Օսկար Ֆլայշերի, Հայնրիխ Բելերմենի և Մաքս Ֆրիդլենդերի ղեկավարությամբ։ Նույն դարին Օսկար Ֆլայշեր կհիմնի միջազգային երաշտական ընկերությունը և Գոմիդասին կհրավիրի թարնալու այդ ընկերության անդամ։ Անցումը, որ գրնար ամբողջ արևելքի երաժշտությունը ներկայացնել, Գոմիդասն էր։ Զայն կնկատեին արևելյան երաժշտության մեծագույն քիդակը։ Գոմիդասի շնորհիվ ժողովրդական երաժշտությունը միջազգային երաժշտության մեջ դարձավ ուսումնասիրության նոր օրակարգ։ Գոմիդաս երաժշտական ընկերութենեն պաշտոնական հրավեր կստանա խոսելու հայկական երաժշտության մասին։ Այդ մեկը ամբողջությամբ նորություն էր։ Բերլինի երաժիշտները հիացած էին այդ դասախոսությամբ, որովհետև ամբողջությամբ նորություն էր իրենց համար։ Գոմիդաս հիացական նամակները ստացավ միջազգային երաժշտական ընկերութենեն, որ մեկ դասախոսությունը դպվեցավ Եվրոպական համալսարաններու նախաձեռնությամբ։

Գոմիդաս հայկական երաժշտության բացի մեծ ուշադրությամբ ուսումնասիրած է նաև թրքական, քրդական և արևմտաեվրոպական երաժշտությունը։ Բերլինյան երիտասարդություններով օտարները հայկական երաժշտությամբ հիացած երաժիշտը կպատրաստվեր հայրենիք վերադառնալ գենսուրախ, ուժերը լարած աշխատելու իր ժողովրդին համար։ Արհասարակ իր ժամանակագիտներու հուշերուն մեջ Գոմիդասի մասին ամենեն հատկանշական բնութագրումն է գենսուրախությունը, սրամոզությունը և մարդանգոբությունը։ Գոմիդաս վարդապետ ժամանակի զարգերակը զգացող մարդ էր, ուներ իր այցեքարտը, անվանական ծրարը, կնիքները, անկգրեր մողեսի դեսքով և իր աշակերտներուն ու բարեկամներուն կերծենքել է մողես կամբաներ։ Ծաղրանգարներու վարպետ էր և Մարգարիտ Բաբայանին կրացամակներու մեջ երբեմն գոգտակործեր կատագային զածկակիր էր։ 1899-ին Բերլինի մեջ ուսումը փայլուն գերբով ավարտել է ետք, Եվրոպայի մեջ արդեն ճանցված երաժշտակետ Գոմիդասը վերացառնա Էջմիածին։ Մտերիմները և Սուրբ Աթորի միապանները կնշեն Գոմիդասի վերադարձը։ Այդ օրերուն Խրիմյան հայրիկ օդար երաժիշտներն շնորհավորական և շնորհակալական նամակներ կստանա Գոմիդասի հայտնաբերման համար։ Էջմիածնի մեջ Գոմիդաս հոգևոր ծառայության զուգահեռ կծավալ է երաժշտական բազմակողմանի գործունեություն։ Ուսումնասիրե հին հայկական ծերակիրներ, կհավաքի հայկական քիղճուկ և հոգևոր երգեր, կսպաղի անոնց ուսումնասիրությամբ, կստեղծած քարացան երգչախումբով համերգներ կուտա Էջմիածին, Երևան, Տիֆլիս, Բաքու, ամենտեղ տարածելով հայկական ժողովրդային և հոգևոր երգեր։ Ան կհավաքի շուրջ 4000 նմուշ ժողովրդական երգեր, բայց դժբախտաբար անոնց կեսը կհասնի մեզին։ Բացառիկ ճշմարտությամբ տեղի ունեցած է այս երգերուն արտաքրման աշխատանքը։ Ան հավերժական մոռացում է փրկածել լորված ուտաներկը, անդունին, կրունգը, բանտղտության և աշխատանքային երգեր, սոնայար, Մուգաց Միրզան, Գիրամայրը, Աջելության ողբը, Գրիգոր Նարեկացիի դաղերը և բազմաթիվ այլ գործեր։ Գոմիդաս կհավատար, որ ժողովրդական և հոգևոր երգերը քյուր եղբայր են և չեն գրնար բաժնվել իր արմատ։

տարիներուն Էջմիածնի մեջ չգային մշակութային ակումբներ, տադերական ներգրավումներ եւ հասարակական ցեղնախներ։ Փոխարենը շաբաթը 1 կամ 2 անգամ ուսուցիչները կհավաքվեին ընկերներու դուներու մեջ միասին ուրախ եւ լավ ժամանակ անցնելու համար։ Այդ հավաքներուն ամենեն ուրախ անցը կոմիդասներ։ Սրամիտ մեծ յումորով օժտված կենսախին եւ ջանկ սիրով անց։ Քիչեր գիտեն, որ անշատ կսիրեր դերասանական արվեստը։ Երբեմն մտերմի հավաքույտներու ընթացքին Ռաչա Աճարյանին հետ կներգրավեր Հակոբ Պարոնյանի Բաղդասար աղբարի մեջի ազգային ժողովի անդամներուն դռնեն ներս մտնելու, ելնելու երկար պարակ իրարու հրամ մեծ է կսելու դեսարանը, հաջող չապազանցելով և դեղբույն վրա երկիտական նոր բովանդակություններ ստեղծելու։ Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Կոմիտեն շարունակեց դեպի Եվրոպա իր այցելությունները։ Փարիզի մեջ անկնկերանա և ամուր գաբեր կհաստատե գրաքետ Արշակ Չոբանյանի և երաժիշտ Մարգարիտ Բաբայանի հետ, որոնց շնորհիվ Կոմիտասը հայտնի կդառնա Փարիզի մշակութային շրջանակներում մեջ։ 1906-ին Կոմիտաս Փարիզի մեջ հանդես կգա հոգևոր և ժողովրդական երգերու մենահամերգով։ Հրաչի Աջարյան այս մասին իր հուշակություններու մեջ կհիշե հետևյալը։ Իմացած ենք, որ 1906-ին Փարիզի մեջ Կոմիտասի ցուցադրական մեկ համերգին վերջ ֆրանսացի երաժիշտ և ճաշնագահար Կլոդ Դեբյուսին Զունգի Կալով գհամբուրե Կոմիտասի ձեռքերը ասելով. «Հանճարել հայր Կոմիտաս, ձեր երաժշտության հանճարին առջև կխոնարհին»։ Համաշխարհային մեծության բազմաթիվ արվեստագետներ զարմացած էին, որ փոքրիկ Հայաստանը կարողացած է աշխարհին տալ Կոմիտասի նման մտածող անհատման, որոն ստեղծագործությունները իրենց գեղարվեստական կառուցվածքի և արժեքի տեսակետեն անմրցունակ են ժամանակի ամենեն հայտնի երաժշտակետներու ցկած ժառանգության հետ։ Հազարինարդյոթին Փարիզի մեջ կհրադարակվի Կոմիտասին առաջին հայքնա ժողովածուն, ուր ընդգրկված էին հայ քեղճուկ երկերու մեներկային և համբերկային մշակումները։ Անոր երկերու ընդրանի հավաքածոն կընդգրկեր սիրային, արսանեգան, օրորոցային և բարային երկեր։ Այս երկերը արժեքավոր ստեղծագործություններով ըլլալով հանդերձ բացասական արձականքի արժանացան հոգևոր թասին ողմ է։ Էջմիածնի հոգևորականները չէին բահեր իրենց զայրույթն ու դժգոհությունը Կոմիտասին աշխարհիկ թեմաներու անդրադառնալուն համար։ Կհալածեին զինք և հեկնանքով զայն կանվանեին «Սեր երգող կահաննա»։ Կոմիտասին դեպի Եվրոպա այցելություններն ու շրջակայությունը ևս դժբախտաբար Էջմիածի մեջ ժխտական արձականք ունեցան և հանդիպեցան բողոքի մեծ ալիքի։ Հետաթիմական գղերական միջավայրը անընդունելի կնկատեր հոգևորականի մը աշխարհիկ արվեստով սպաղերը։ Կոմիտասի համար ստեղծվեցավ անհանդուրժելի կացություն և ճնշիչ մթնոլորտ։ Իր թե մոլեկնո ալիքը օրստ օրեգավել նար լարվածության և ճղային վիճակի մեջ պահելով Կոմիտասը։ Երկար տարաբելը ետք աննամագոմը արձակման իրավունք կխնդրե Մատիոս II Կոստանդնուպոլսեցի Իզմիլյան կաթողիկոսին։ Նամակի մեջ կգարտանք հետևյալը. 5 սեպտեմբեր 1909 Սուրբ Էջմիածին։ 20 տարի է մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածի միապան եմ։ Մտածեմ այս հաստատությունը ծառայելու նպատակով։ 20 տարվան ընթացքին շրջապատը ինձ թույլ չի տվավ ընել այն ինչ, որ գրնայի, որովհետև տվավ միան որոքայթ և ոչ արդարություն։ Չղերս թույլցած են այլևս, դու գալու ջար և հնար չունի։ Հանգիստ կպնդրեմ, բայց չեմ կտնար։ Ձարավ եմ ազնիվ աշխատանքի, կխանգարեմ, կպապակիմ հերու մնար, կոցել աչկերս չլսելու համար, կոցել ականջներս չլսելու համար, կոցել աչկերս չտեսնելու համար, գաբել ոտքերս չկայտակղելու համար, սանձել զգացումներս չվրտովելու համար, բայց մարդ եմ, չեմ գրնար։ Եթե հաջո է վեհիտ, ինչ չգործընցնել, այլ կտնել, արդասվելով կաղաչեմ, արձակեցեք զիս Սուրբ Էջմիածի միապանության ուխտեն և նշանակեցեք Սևանի Մենաստանի մենագյաց։ 20 տարի գործընծուցի, կոնե մնացած տարիները շահիմ և խաղաղության մեջ կդի առնեմ ուսումնասիրություններ ու սպուտողները, իբրև ավելի կարևոր ծառայություն հայ տարապյալ Սուրբ Եկեղեցվո և Քիտության։

Արկելյուն գնդիրներ, այսպես ու գավարդենք, թմքեր հետքեր հայդարքերը Կոմիտասի նվիրված հաղորդումին առաջին բաժինը։ Հարաճիգա շապաստարսել գմիանակ ձեզի ներկայացնելու մեր հաղորդաշարի Կոմիտասի նվիրված երկրորդ բաժինը։ Ձեզի հետ է Սայնի հաղորդաբար Հակոբը և Ժողիկ Տորոսյանը։ Շնորհակալ ենք ձեր ուղղանցությամբ և կտեսնվենք Արաջիկա շապաստ։

Քերյուն գնջիրնե, բարի երեկո, սեզի հետ ենք ներգրացնելու դեմքեր, հետքեր, հայտակրին այսօրվան հաղորդումը։ Այս հատուկ շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթին և արվեստի մեջ իրենց անցնչելի հետ կցկած դեմքերու։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր գխոսին մեր սրդին և կցկեն իրենց ասեսությունը մեր օրերում։ Այսօրվան դեմքեր, հետքեր, հայտակիրը մեզի գտանի հոն, ուր երաժշտությունը թատրած չէ շնչել է և ուր հայ հոգին շարունակ կխոսի, մեղեթի և լրության մեջ։ Այսօր մենք շարունակենք ներկայացնել հայ մշակույթի հսկային, մեծ երախտավորին, հայ երկարվեստի վարդապետին մեծ Կոմիտասի նվիրված հաղորդումը։ Նախորդ հայտակիրով մենք խոսեցանք Կոմիտասի մանկության, վտանգության և հոգևոր կյանքի մասին, անդրադառնալով անոր երաժշտական կրթության և բանահավաքման աշխատանքի պեղուն շրջանի մասին, հասնելով հոն, ուր Էջմիածնի մեջ հալածանքները ստիպեցին ձայն, որ նամակողմը արձակման իրավունք խնդրե Մատթեոս 2-րդ Ինձմիրյան կաթողիկոսը։ Նամակի մեջ կգարտանք հետևյալը. 5 սեպտեմբեր 1909 Սուրբ Էջմիածնի։ 20 տարի է մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միապան է։ Մտած եմ այս հաստատությունը ծառայելու նպատակով։ 20 տարվան ընթացքին շրջապատը ինձ թույլ չի տվավ անել այն ինչ, որ գրնայի, որովհետև տվավ միայն որոքայթ և ոչ արտարություն։ Չղերս ցուցած են այլևս, դոգալու ջարդ և հնար չունի։ Հանգիստ կպնդրեմ, բայց չեմ գտնել։ Ձարավեմ ազնիվ աշխատանքի, կխանգարեմ, կպապակիմ հերու մնալ, կոցել ականջներս չլսելու համար, կոցել աչքերս չտեսնելու համար, կապել ոտքերս չկայտակղելու համար, սանցել սկացումներս չվրդովելու համար, բայց մարդ եմ, չեմ գրնալ։ Եթե հաջո է վեհիտ ինձ չգործընցնել, այլ գտնել, արդասպելով գաղաչեմ արձակեցեք զիս Սուրբ Էջմիածնի միապանության ուխտեմ և նշանակեցեք Սևանի Մենաստանի մենակյաց։ 20 տարի գործընցուցի, կոնե մնացած տարիներ շահիմ և խաղաղության մեջ քրի առնեմ ուսումնասիրություններուս մտուղները, իբրև ավելի կարևոր ծառայություն հայ դարապյալ Սուրբ Եկեղեցվով և Կիլության։

0: Ճշմարտաբար կատողիկոսը մեր ժողական պատասխան գուդա Կոմիտասին, գտնաբատկելով անոր հույզերն ու դանդչանքները։ Մինչդեռ այլեր բատկերը Էջմիածնի և Ջեմարանի բադերում մյուս կողմը։ Էջմիածնի մոտակա գյուղերու մեջ անգվայել էր մեծ հարգանք և սեր։ Գյուղացիները զինք կանվանեին Նոտայի վարդապետ։ Այդ օրերում Կոմիտաս մշակութային երկու կենտրոններ են՝ Թիֆլիսեն և Կոստանդնուպոլսեն հաճախարաբերներ կստանար։ Ի վերջո, կաթողիկոսին ուղաց այս նամակեն մեկ տարի հետ 1910-ին անգորոշե վերջնականապես հեռանալ Էջմիածնեն և երթալ Բոլիս։ Կոմիտաս կմտածե, որ հոն ավելի լայն ասպարեզ գրնալալ և ավելի լայն պայմաններ իր գործը հարաճ տանելու, աշխատելու և Եվրոպայի ավելի մոտ ըլլալու համար։ Կոմիտաս հաղթելու հոգի մեջ գտնվող երկմտանքին Էջմիածնեն կհեռանա արձակուրդի պատրվակով։ 1910-ի աշնան Կոմիտաս կտեղափոխվի Կոստանդնուպոլիս։ Բոլսոմ մեծ ձայն գտնունին մեծ ոգևորությամբ։ Իսկապես այդ միջավայրը ավելի նպաստավոր եղավ իր խորզունեության համար։ Հոն հիմնեց 300 անդամները բաղկացած 20 երկսեր երգչախումբը, ցնցիչ համերգներ տալով զանազան քաղաքներու մեջ, միաժամանակ շարունակելով գիտական և մանկավարժական գործունեությունը, հանդես գալով հոդվածներով և զեկուցումներով։ Նույն տարին 1910-ին Կոմիտաս Խալաթիո Սուբքերիկոր լուսավորիչ դպրաց 10 երգչախումբի անդամներուն կողմէ հրավերը ստացավ հանձնարարելու երգչախումբին ղեկավարությունը։ Երգչախումբը բաղկացած էր կենտրոնական իսաներեն և եսայան վարժարանի աղջիկներեն։ Կենտրոնական վարժարանի մեջ Կոմիտաս թե երգչախումբ կկազմէ և թե երաժշտություն կդասավանդէ։
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: Είναι έκταση blockbuster του Μουσείου της Μελβούρνης, Ρώμη Αυτοκρατορία. Δύναμοι άνθρωποι είναι τώρα ανοιχτοί, με 180 εξαιρετικά αντικείμενα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Αυστραλία. Ανακαλύψτε την πολυτέλεια της αυτοκρατορικής